0: ngaro gyo chaga chimbe ne zuyo aja dangla kienu mu juro, kontu zhe lung kuchi. ngaro gyo ruguan na chubbe nimde, nian gai chwe le, nian du shukhan yu dunje, mi shen ge suwa kyeb gyu, tam chi xa bi. chen zang jima nian ro gyo chi du rangai kanko ma chi ro, xin suwe.
1: nga zu gong si du xie tang zhi, mi le sung gyo chad nian liang zhi. yinei rang tang lam tsam chi zhida. ro gyo chi be gyo le, nian le su su din jia sam dang ma zhi be.
0: rang sam lang dang ma zhi, rang gu sung ching wei ne, nian du xie da ji gu de bu go zhi. ti guang le nian rang bin du chad di, ba la ge gyu gin zhi. kan yi si ne mi xin da ge nian suwa le, ti chu qe ru chung du mi

0: tere uygu yige ge ushi. Yine range lege de zhe xia. Range lege de nawa deng ge yue bei a.
1: Nie lega nawa ma dam che ge zhou le la.
0: Tere de tong chu qie. Sen ni pi ge tong chu qie. Qu xi de zhe jie le de jie mi le tong chu qie yue bei a.
1: Ke rang ge ma tu yi jing tu. Nie nam zha de qu xi sui cha mi ke rang qu bi ma.
0: Range xie de song wo ne yi ba yi xie xie xue xi nie de nga ri.
1: Ke rang nie ba la ri nie xie ba le tu yi jing.
0: Ya zhu ke zhe qing a.
1: Qie tong du.
2: Nie zhe zhu qie du ba. Qin dong hou la, ke rang si da. Hou jue tang gu cheng ge liang qi yi de, nan leng du ge lie ka jie, ni xue xia.
0: Ni xie su, ya qiu. Zeng ma sa pu. Ye kono te xia.
1: Ten chen na guai bu zhuo. Ye pa jin jie na zhai di xu xi la su jie. Wei gu qia jie sim qi yi.
0: Yu xiao yu xiao. Ran ge qu xi dian dian xi le qia zang. Rin ta ka ge mei qia bu shi.
1: Qian neng kan zhen na ga.
0: Ye te xi dang gu. Hou jue. Ye ran jie che ya yu. Rangge yang kari rokyop chego saya de shuga chimcha. Ribe, rangge nga kye le ni zhugmen sarwa. Kese nye nga sa ne rangge kalma nye ma xe na nye leb di wu shi yi zhugo za ma se gu song nye da ta na sum le ba. Hojue, darang gen luen berda. Xianqiao ne samlu dang xin guo shi. Wu shi yi ge rang song jie qia qie du. Ni da yang jia jie diao ri la, le ge xi ra qiao da. Rang ge di zhe qian de san bu du wei.
1: Le ge mang du san bi na, ma yun ne ta shi. Ka dang a gu song guo dui mi du, shi ba. Ke rang tu sim su yu mi du na. Di song gong se da zhi dun yu ge xia ni. Gui se wei dao san na, an ta chue bu ba. Ni ro jiao jie ge le ge de sam jiao su na. Nye kye ling me. Tonto, nga kusung kwa yam tu.
0: Nga kuki! Murangge rang la sung jeb che de chogu yu, xing yu be. Rang nye purta.
1: Chene kye rangge nyashu.

0: Mimi sinala. Semne manja ni yoshi. Chidi. Kane xie tuta. Yachi. Semna nya de yoshi.
1: Kesi ngal hesa debi no.
0: Ngare chimu tuti. Shani urzu kemdi midu. Nye singpi tinsa, pawa nali yori. Yine rang nangmi, chonchamne, nidar shira rigu chete yori. Shachie, karo chiyat minyi tuenda yine, tsoa kitu dinje maashi.
1: Ra mian ne nie chua le, ni bu kai ke mi duo.
0: Shan da. Lian zhi jin zhe xiong bu san ge. Na lu yi bie sim su.